0: 穿越烽火硝烟，讲述军史百年。大家好，我是李伟，欢迎大家来到时光军史馆。今天我们要讲述长征队伍当中的几个特殊的面孔。我们先来看一段电视剧的画面。
1: Пусть пандай хвай подойдет к телефону. Передам ему, чтобы он стойко обязан защищать.
2: 伤亡严重吗？
3: 军团长，怎么听故事里的战士们全都牺牲了？
0: 这个人叫。